Fronteras, soja flir. Parera alla bråk, kastar in min handduk, säger förlåt.

0: Hej, hej, det här är Daniel.
1: Och det här är Joakim och vi är Friska Viljor.
0: Och ni lyssnar på Mephisto 97.6.